en færd, fart skarps og spurgt. Mari Chopien i Dopien i son Magadons forlod. Du fatter onse brev,

Hei, jeg må opp jeg, he? Jeg må luister. Sy vir Royce Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.